Umea ka aina la ahia aina ke ke ehina o aine ka pu o gu ka o kana ka eli eli kmahina ai o pia.